0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.
0: Og i Classic Pop-appen.
1: Classic Pop.
2: 80'er og 90'er hits.

0: Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classic.dk.

0: tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.

0: Det her er Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.
0: Og i Classic Pop-appen.
1: Classic Pop.
2: 80'er og 90'er hits.

0: præsenteres af Vejle Taxa, dit lokale taxaselskab. Ud og hjem på første klasse.
1: Vejle Amts Folkeblad og JFM Business afholder igen i år byens bedste Vejle den 24. oktober i DGI-huset Vejle. Hvem skal løbe med jer? Indstil din favorit på varfo.dk/byensbedste.
2: Kokkekompaniet er mad ud af huset med mere end 25 års erfaring. Sæsonaktuelle menuer og buffeter og gourmet og tapas helt ned til 4 kuverter. Spændende tilberedninger, gode råvarer, masser af smag. Nemt og lige til at gå til. Tjek kokkekompaniet.dk.
3: Et boligsalg er en af livets store beslutninger. Derfor skal det give ro i maven. Home Vejle har den erfaring, der sikrer dig tryghed og tillid i forløbet. Vi behøver jo ikke at fortælle, at vi for 12. år i træk har byens største boligsalg. Men alligevel. Home. Damhaven i Vejle. Et optimalt boligsalg.
4: Vil du spare rigtig mange penge på nye hvidevarer? Og vil du gerne komme hjem med det rigtige allerede i dag? Kør til Låsby Hvidevarer i Hornum og spørg Karen. Næsten alt er på lager til de helt rigtige priser. Låsby Hvidevarer. Billigst på landet.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem, der vil prøve grænser i, og dem, der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem, de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Hvor din bogkøkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Hvor din bogkøkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Classic. Classic Pop.

0: lige opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Vi starter i Mellemøsten, hvor Irans revolutionsgarde i nat har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent søndag aften angreb 2 iranske raketaffyringsramper. Ifølge iranerne er skaderne omfattende, men der er endnu ingen konkrete meldinger om omfanget af skaderne. Og så siger den danske tennisstjerne Clara Tauson farvel til Danmark og goddag til Monaco. Den danske tennisstjerne er nemlig flyttet permanent til fyrstedømmet sammen med sine kærester og træner Kasper Elsvad. Det fortæller hun til BT i New York forud for US Open. Den hårdslående dansker har tidligere boet i Monaco, men flyttet tilbage til Danmark i 2023. Hun indleder årets sidste Grand Slam mandag aften med sin første kamp, som du kan følge på bt.dk. Og så slutter vi med en tur ud i morgentrafikken, for politiet er her til morgen rykket ud til Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors, hvor 2 traktorer lige nu holder os spærre vejen. De har også spændt et banner ud med teksten "Gælder ejendomsretten ikke for landmænd". Det oplyser politiet ifølge BT til Ritzau. Det betyder også, at der lige nu kan være kø omkring Sallingsundbroen. Man forsøger at få dialog med chaufførerne for at høre, om de ikke vil flytte maskinerne, så trafikken den kan fortsætte. Efterårsagtige tendenser står for døren denne mandag, hvor kraftige skyer trækker ind over landet. Det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen.
13: Vejret præsenteres af Hedensted VVS, dit lokale VVS-firma med fokus på kvalitet og service.
14: Du lytter til Classic Pop.
15: Godmorgen, og velkommen til her på Classic Pop. Velkommen indenfor til en dejlig morgen med masser af god 80'er og 90'er musik. Jeg hedder Andreas, og lad os bare få gang i den der musik.

På årets aller sidste sommerdag, den 31. august i morgen, der er det efterår. Hvis man kigger på kalenderen udelukkende, i hvert fald. Jeg synes, vejret her i løbet af weekenden har været lidt efterårsagtigt, i hvert fald ret så vådt. Jeg håber, det er en mand, der er god indtil videre dog. Men mandag kan godt være en lille smule kedelig. Så nu spørger jeg dig lige om noget. Hvad siger du til at gøre noget, du måske aldrig har gjort før på en mandag? Lige giv din mandag lidt ekstra krymmel på toppen. Du kan få lov til at vælge en sang her på Classic Pop. Vælge en sang fra dine teenageår, som vi skal høre, hvis du tilmelder dig, da du var teenager. Og det er det, jeg synes, du skal gøre. Bare lige for at prøve det. Bare lige for at gøre noget andet på en mandag, du ikke plejer at gøre. Hvis du er med, så giver dig to sange senere her til morgen. To sange, som du må vælge imellem. Begge sange er fra dine teenageår, og du skal altså bare vælge, hvad for en vi skal høre. Men for at være med, så skal du starte med at sende en sms. Det gør du på 1266. Du skal skrive Andreas, mellemrum, året du er født. 1266, Andreas, mellemrum, året du er født.

0: Bryan Adams til dig. Lige her på Classic Pop. Godmorgen, jeg hedder Andreas. Hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og nu skal vi også i gang med en lille gættelej. Jeg har fundet et klip til dig fra nyhederne i går. Du skal gætte, hvad det er for en nyhed, klippet her handler om. Alene ud fra klippet. Og klippet lyder sådan her. Det er fra TV-avisen. Hør godt efter.
1: Det er de små hjul, og det at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad handler det her om, hvis du allerede har et bud nu? Så skriv til mig 1266, skriv Andreas Mellembrum dit svar. Og hvis du lige skal have lidt hjælp på vejen, jamen så får du da også en ledetråd lige om lidt, lige her på Classic Pop.
2: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
3: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
2: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hvad gør du, når hækken skal klippes? Du ringer bare til Brændestakken. De kommer og klipper hækken og fjerner affaldet. Brændestakken hjælper til, når du og din have har brug for en ekstra hånd. Ring eller se mere på brændestakken.dk.
6: Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
7: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
8: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
11: Oplev magien ved Vesterhavet, når 33 af verdens dygtigste skulptører forvandler Søndervig til 1001 natteventyr. Fra flyvende tæpper til fortryllende skatkamre. Alt sammen skildret i de smukkeste sandskulpturer. Oplev Aladdin, Sindbad Søfaren og alle de andre eventyrlige figurer. Vi holder åben hver dag i hele sæsonen, så tag hele familien med til sandmagi i Søndervig. Se mere på sandskulptur.dk.
12: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegn med.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smart Eyes. Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
23: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Classic. Classic Pop.

0: Godmorgen. Vi er i gang med, hvad taler de om her på Classic Pop? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal gætte, hvad denne her nyhed den handler om, eller ikke noget fra mit klip. Klippet, det lyder sådan her fra TV-avisen i går.
1: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i, i køretøjet som på en cykel.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, og så lod jeg dig jo en ledetråd, og ledetråden er, at det er en særlig form for køretøj, som nogen mener altså skal forbydes igen, et køretøj, hvor man skal bære hjelm for at køre lovligt på det. Det var ledetråden. Har du et bud på, hvad det her handler om, så skriv til mig 1266, skriv Andreas Mellemrum, din besked og dit navn. Hvis du gør det, så er du med i konkurrencen om en Classic Pop-Cup. Jeg finder en vinder lige om et øjeblik, når jeg også afslører, hvad det er for et køretøj, der taler om i dag.

0: Trafikmelding ind på Esbjerg Motorvejen. Det er retning mod Esbjerg, og det er mellem 70 Holsted og Bjævlund. Her er der sket et uheld. Spor er blokeret. Uheldstedet er ikke sikret, men vejhjælp er på vej til stedet. Det er den melding, jeg har lige nu. Vær opmærksom på det, og kør forsigtigt den vej lige nu. Så skal vi til at have fundet os en vinder af en Classic Pop-Cup lige nu. Vi er nemlig i gang med den leg, der hedder Hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal gætte, hvad nyheden handler om. Klippet fra TV-avisen lyder sådan her i dag.
1: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, men hvad er det for et køretøj, der her er tale om? Virkelig, virkelig hurtigt i dag fik jeg en besked fra Paul Anker, som skriver elløbehjul i sms'en, og det er nemlig lige præcis, hvad det her handler om. I 7 år har det været lovligt at køre på elløbehjul herhjemme, men nu skal de altså forbydes, det mener tænketanken. Trafiksikkerhed, de er ganske enkelt for farlige og skal henvises til legepladsen. Igen, sådan siger næstformanden her for trafiksikkerhed til DR. Det var nyheden. Godt gået, hvis du gættede rigtigt. Og Paul, jeg sender dig lige en Classic Pop-Cup afsted til dig.

0: til dig. Det her, det er Classic Pop på en fantastisk mandag morgen. Årets aller sidste sommerdag, hvis du kigger på kalenderen alene. Den 31. august. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik i dag. Og så skal vi jo også lige om lidt tage fat i nogle gode godmorgen-sms'er. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig her til morgen. Hvad laver du i dag? Hvad bruger du din tid på lige nu? Er du bare på vej på arbejde? Har du en kedelig mandag foran dig? Eller er det en fest, du har på kontoret i dag? Skriv til mig. 1266, du er Andreas. Mellemrum, din godmorgen-besked. Jeg tager at kigge på nogle af godmorgen-beskederne her efter en gang lige nu.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder. Direkte fra BT.
16: Vi starter i Mellemøsten, hvor Irans revolutionsgarde i nat har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent søndag aften angreb 2 iranske raketaffyringsramper. Ifølge iranerne er skaderne omfattende, men der er endnu ingen konkrete meldinger om omfanget af skaderne. Og så siger Clara Tauson farvel til Danmark og goddag til Monaco, for den danske tennisstjerne er nemlig flyttet permanent til fyrstedømmet sammen med sin kæreste og træner Kasper Elsvad. Det fortæller hun til BT i New York forud for US Open. Den hårdslående dansker har tidligere boet i Monaco, men flyttede tilbage til Danmark i 2023. Hun indleder årets sidste Grand Slam mandag aften med sin første kamp, som du kan følge på bt.dk. Og så slutter vi med en tur i morgentrafikken, for politiet er her til morgen rykket ud til Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors, hvor 2 traktorer med et banner lige nu holder os bæren hovedvej. Det oplyser ordensmagten ifølge BT til Ritzau. Det sker forud for et stormøde om regeringens landbrugspolitik i Odense, hvor 4.000 personer ventes at deltage. Efterårsagtige tendenser står for døren, når kraftige skyer trækker ind over landet i dag. Det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få lov at se solen i løbet af dagen.
11: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
17: Du lytter til Classic Pop.
18: God morgen til dig, velkommen til her på Classic Pop på en dejlig mandag morgen. Hvad laver du i grunden på den her mandag? Fortæl mig det lige på 1266. Skriv en godmorgen sms afsted. Hvor du skriver Andreas, mellemrum, din besked. Jeg tager at kigge på nogle af dem lige om lidt.

Godmorgen til dig, og velkommen til lige her på Classic Pop. Jeg har fået en trafikmelding ind her til morgen. Det er på E20 Esbjerg Motorvejen. Det er retning mod Esbjerg, og det er mellem 70 Holsted og Bjerglund. Politiet og redningsmandskabet er på i stedet lige for øjeblikket. Det er et uheld, der skete tidligere dag, som altså spærrer det højre spor lige for øjeblikket. Men forventer tidligst, at der er ryddet op her klokken 7.30. Så vær opmærksom på det, altså på Esbjerg Motorvejen i retning mod Esbjerg efter 70 Holsted er højre spor spærret lige nu. Og så er vi jo gang i den her ting, hvor vi efterlyser godmorgen sms'er. Vi efterlyser lige en besked, der fortæller lidt om, hvordan du har det her til morgen, hvad du går og laver på denne her mandag. Jeg har fået en god ind fra Dorte, der bare skriver Dorte fra Fyn. Og Dorte skriver, godmorgen Andreas og hele holdet på Classic Pop. Jeg har første arbejdsdag i morgen på mit nye arbejde, efter at være gået ledig i et år. Jeg er både super nervøs, spændt og glæder mig helt vildt. Dorte, jeg kan godt forstå, hvis den her mand, der går lidt langsomt. Held og lykke med jobbet i morgen.

0: Hvor meget ville det betyde for dig, hvis du vandt 5.000 kroner? Der var ingen tvivl om, at det betød rigtig meget for Lone fra Vester Nebel ved Kolding, da hun vandt 5.000 kroner i fredags.
1: Hold kæft, mand. Jeg er bare sådan helt overvældet og står med tårer i øjnene og kan slet ikke lige fatte det, altså.
0: Og det er jo i samarbejde med VitaPro, at du kan vinde 5.000 kroner. Det kræver bare lige, at du fortæller os, hvad du godt kunne bruge et tilskud til. Ja, du skal sende en sms til 1266, hvor du skriver Classic Mellemrum. Fortæller os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og så altså til sidst fortæller, hvad et tilskud på 5.000 kroner skal gå til. Er det en helt vanvittig dejlig tur, I skal på? Er det et gør-det-selv-projekt, eller er det noget tredje? Skriv til os lige nu på 1266, Classic Mellemrum. Hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad de 5.000 kroner skal gå til. Vi finder den næste vinder på fredag.
2: Programmet præsenteres af Hotel Juelsminde Strand. Et ophold med naturen i første række.
3: Vejle Amts Folkeblad og JFM Business afholder igen i år byens bedste Vejle den 24. oktober i DGI-huset Vejle. Hvem skal løbe med jer? Indstil din favorit på varfo.dk/byensbedste.
4: Håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
5: Besøg restaurant Shangri-La i Vejle og prøv vores veltilberedte kæmpe buffet, Mongolian barbecue og frisk sushi. Del oplevelsen med venner og familie i vores hyggelige omgivelser. Vi udbringer også til festlige arrangementer. Se mere på restaurant-shangri-la.dk.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Er det længe siden, at du har været tændt på din partner, hvor det hele sitrede i kroppen på dig? Det er der heldigvis råd for. Du skal bare forære din partner og dig selv en pivfræk tandsikring 2064. Der er nemlig ikke noget, der kan sætte fantasien i gang som oral sundhed. Læs mere på dansktandforsikring.dk. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Smarteyes.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
0: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Classic. Classic pop.

0: på Classic Pop. Godmorgen til dig, og velkommen til. Dejligt at have dig med her på den her mandag morgen, her på Classic Pop. Det fede ved de her 80'er og 90'er sange, vi spiller her på kanalen, det er jo selvfølgelig, at man nogle gange, når man hører dem, bliver taget helt tilbage til sine teenageår. Helt tilbage til den gang, hvor at, de største bekymringer i livet var, om man fik de gode karakterer i skolen, og om ham eller hende fra parallelklassen nu også svarede ja tilbage på det kærestebrev, man havde sendt. Vi hylder musikken fra vores teenageår her på Classic Pop. Det gør vi hver dag i det, vi kalder for Da Du Var Teenager. Og hvis du har lyst til at være med i Da Du Var Teenager-klubben, så skriv til mig lige nu. 1266. Skriv Andreas, for så lander den nemlig i min indbakke. Mellemrum, og så året du er født. Andreas, mellemrum, året du er født til 1266. Så kan det være, at det er dig, der ligesom Christina, som jeg snakkede med for et par uger siden, får lov til at vælge mellem to sange fra dine teenageår. Og sådan der lød det altså, da jeg snakkede med Christina fra Sønder Omme. Er det en, du har sunget med på Backstreet Boys?
1: Det tror jeg godt, jeg kan sige ja til. Jeg kan også huske, at jeg lå på gulvet og skrev fansbrev og forventede at få et svar. Det gjorde jeg selvfølgelig ikke, men...
0: Nej, det er rigtigt. Ja. Ej. Nå, jeg ved ikke, om du skrev fansbrev til det næste band også, fordi her har vi fat i det her nummer.
1: Jeg skrev nok ikke lige fansbrev, men jeg vil faktisk nok sige, at altså, det er nok den, der... kommer på en første plads af de to. Ja, der er bare lige nogle gode minder fra noget ungdomsskole og sådan lidt af hvert, der lige går ind der.
0: Sådan lød det altså, da Christina hun valgte mellem to sange fra 99, et år, hvor hun var teenager. Men hvis du vil være med os, være med her i klubben, så send altså en sms til 1266, hvor du skriver Andreas, mellemrum, året du født, til 1266. Og Christina, lad os da lige høre den her igen. Der er altså tage dig tilbage til ungdomsklubben. Yo.

Skøn weekend, og er klar til en ny uge. Og forhåbentlig også en weekend, hvor du ikke blev alt for våd. Ja, der var altså gang i regnvejret flere steder. Jeg var selv ude og sejle i kano sammen med nogle gode venner. Og lige midt på Vestbirk Sø, der blev vi fanget midt i et skybrud. Og når man sidder der i en kano ude midt på en sø, så er der altså ikke meget overdække. Så det var, det var en våd fornøjelse, lad mig sige det på den måde. Jeg håber ikke på, at du havde en helt lige så våd weekend. I hvert fald ikke på den kedelige regnværsmåde.

0: Er du kommet godt i gang med ugen på den her mandag? Bruger du årets sidste sommerdag på noget fornuftigt? Hvad laver du her til morgen? Send mig en sms, 1266, skriv Andreas Mellemrum. Hvad du laver her til morgen, hvad du bruger din morgen på, og meget gerne også, hvad du hedder, hvor du kommer fra i en sms. Det er det, vi kalder for en godmorgen-sms. Og lige om lidt efter en gang nyheder fra BT, så tager et kig på nogle af de godmorgen-sms'er, der er kommet ind her til morgen. 1266, skriv Andreas Mellemrum, din godmorgen-besked. Og send altså også meget gerne, som sagt, et navn og en by i sms'en, hvad du hedder, og hvor du kommer fra, ud over lige at fortælle, hvad du bruger din mandag på. Lige om lidt også Men of the Work. Vi skal Down Under, altså efter nyhederne, her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Norwegian
5: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark med superduper-priser. Så superduper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Vi starter med skidt nyt for de danske elkunder, for august måned var den dyreste måned i 4 år med næsten dobbelt så høje elpriser end normalt. Gennemsnitsprisen har nemlig ligget på 120 øre per kilowatt-time. Ifølge energiselskabet OK skyldes de skyhøje priser en kombination af blandt andet hedebølger i Europa og uroen i Mellemøsten. Og så hopper vi netop til Mellemøsten, hvor Irans revolutionsgarde i nat har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent søndag aften angreb 2 iranske raketaffyringsramper. Ifølge iranerne er skaderne omfattende, men der er endnu ingen konkrete meldinger om omfanget af skaderne. Og så siger Clara Tauson farvel til Danmark og goddag til Monaco, for den danske tennisstjerne er nemlig flyttet permanent til fyrstedømmet sammen med sin kæreste og træner Kasper Elsvad. Det fortæller hun til BT i New York forud for US Open. Den hårdslående dansker har tidligere boet i Monaco, men flyttede tilbage til Danmark i 2023. Hun indleder årets sidste Grand Slam mandag aften med sin første kamp, som du kan følge på bt.dk. Efterårsagtige tendenser står for døren, når kraftige skyer trækker ind over landet i dag, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså kortvarigt også få besøg af solen i løbet af dagen.
13: Vejret præsenteres af Hedensted VVS, dit lokale VVS-firma med fokus på kvalitet og service.
0: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
14: Så er det lige nu, du kan skrive til mig, hvis du gerne vil sende en godmorgenbesked afsted, hvor du lige fortæller mig, hvad du bruger din morgen på. Send en sms afsted til 1266, skriv Andreas, mellemrum, din besked. Jeg kigger på dem lige om lidt.

Rockset til dig med The Look. Den fik du lige her på Radio Classic Pop. Godmorgen til dig og velkommen til. Skønt at have dig med her til morgen på den her mandag. Jeg efterlyser godmorgen sms'er. Skriv til mig og fortæl mig, hvad du laver her til morgen. Det har Bjørn fra Vejle gjort. Jeg vil gerne sige godmorgen til alle mine håndværkerkollegaer i hele landet, skriver han. Jamen, det er godmorgen, at der her med sendt afsted. Og så har jeg også fået en fuldstændig vanvittig sms fra tre drenge, som skriver, vi sidder tre drenge, der er på vej til Esbjerg for at komme i skole. Vi er i lære som skibsmontører, og vi kommer for sent, fordi vi har kørt et rådyr ned. Åh, nej da. Så en hektisk start på mandagen, ja, det må man sgu da nok sige. Huha, jeg håber, at I er okay, og stakkels rådyr da. Sikke en start på ugen. Og tusind tak for beskeden. Jeg håber på, at I kommer i skole til nogenlunde tid. Trods alt, nu skal vi høre ABBA, det er Super Trooper, og det er lige her på Classic Pop. Super.

0: På Classic Pop, så skal vi i gang med den leg, der hedder historien bag tallet. Jeg giver dig et tal, og du skal gætte, hvad historien er. Og tallet er 21 i dag. Det er 21%, der i en undersøgelse svarer, at de kender til en særlig anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Det betyder altså, at fire ud af fem af os ikke kender til denne her anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Spørgsmålet er bare, om du kan gætte, hvilken anbefaling det er. Skriv en sms til 1266, skriv Andreas mellemrum din besked, så kan du vinde en Classic Pop-kop. Jeg har en ledetråd klar til dig igen lige om lidt.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Bilka2Go, nu også med hjemmelevering.
4: Er I en af byens bedste? Så er det nu, I skal opfordre jeres kunder, gæster og brugere til at indstille jer i en af de 10 kategorier. Måske bliver I en af de udvalgte, der skal hyldes, når vi den 24. oktober afholder byens bedste Vejle 2026 i DGI-huset Vejle. Indstillingsmateriale kan hentes på jfm.dk/byensbedste.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
6: Forsyner din bil hos Bilsyn Fjord. Du finder os lige foran Bauhaus i Vejle. Vi tilbyder hurtig og kompetent syn til en skarp pris. Kun 495 kroner. Sving ind uden tidsbestilling eller book tid direkte på bilsynfjord.dk.
7: For 12. år i træk starter og slutter et boligsalg med Home Vejle som medspiller. Overvejer du at sælge? Så start med en uforpligtende snak. Hos Home Vejle ser vi gerne, at du kommer i mål med den optimale salgspris. Gør som din nabo. Start hos Home Vejle. Et optimalt boligsalg.
8: Hvordan ved du, at du har fundet den rette? Den, du ønsker at dele glæder og sover, bord og seng med? Det skal vi fortælle dig. Det ved du, når I kigger hinanden dybt i øjnene. Og med let fugtige læber udbryder i kor. Skal vi ikke tegne en tandforsikring? Så ved I, at I er godt dækket ind resten af livet. Læs mere på dansktandforsikring.dk. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stil fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Classic. Classic Pop.

Her på Klasse Pop, der er vi i gang med lejen, der hedder Historien bag tallet. Jeg giver dig et tal, og du skal gætte, hvad historien bag det her tal er. At tallet er 21 i dag. 21 er dagens tal. Og som jeg fortalte dig før, så er det altså 21%, der i en undersøgelse svarer, at de kender til en særlig anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Men hvilken anbefaling er det, som kun hver femte af os kender til? Kun 21% af os kender til. Det er jo det store spørgsmål. Jette fra Hedensted har skrevet ind. Hej Andreas, mit gæt er, at det er, man skal spise 6 stykker frugt og grønt om dagen. Godt bud, Jette. Det er i hvert fald en anbefaling, så vidt jeg husker. Det er dog ikke den anbefaling, som kun 21% af os kender til. Så er der Nicole, som skriver en besked her. Hun skriver, mit gæt er, at man skal gå 10.000 skridt om dagen. Eller Nicoline, tror jeg faktisk, hvad hun hedder. Men Nicoline, det er heller ikke rigtigt, desværre. Men vi er derovre i altså en træningsform. Det er noget træning, vi snakker om. 21% af os svarer en undersøgelse, at vi kender til en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, om at vi skal lave en helt særlig type træning i løbet af ugen. Men hvilken type træning handler det her om? Har du et bud, så skriv til mig 1266. Skriv Andreas, mellemrum, din besked. Så er der måske dig, der vinder den Classic Pop-Cup, der er på højkant lige nu.

George Michael til dig her på Classic Pop. Vi er i gang med den leg, der hedder Historien bag tallet. 21 er tallet i dag. Det har været lidt svært, der er ikke mange, der har gættet rigtigt i dag. Det handler altså om, at 21% af os svarer i en undersøgelse, at vi kender til en særlig anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Det betyder altså, at det kun er 21%, kun hver femte af os, der kender til den her anbefaling. Men hvilken anbefaling er det, jeg fortalte før? Det er jo en træningsform, som vi altså bliver anbefalet at lave. Men hvad handler det om? Pernille fra Viborg er en af dem, der har skrevet rigtigt. Hun skriver, styrketræning. Det er nemlig lige præcis det, det handler om. Det er kun 21% af os, ifølge en ny undersøgelse, der ved, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi styrketræner mindst 2 gange om ugen. Var du en af de 21%? Ja, jeg var ikke. Jeg anede det ikke. Men det er altså en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Godt gået, Pernille. Jeg sender en Classic Pop-kop afsted til dig.

girls. Uh-uh. And have we got

0: Mandagen er godt i gang, og her på Classic Pop, der har vi også gang i en sang i en gang. Det starter her klokken 8, og så kører det frem til klokken 16 i dag. Og i det tidsrum, der spiller vi kun den samme sang en enkelt gang. Hvis du spotter, at vi kommer til at spille den samme sang to gange, så kan du ringe til os. Du kan ringe på 72 11 46 00. Er du den første igen, der siger, den har I da spillet før, så vinder du 3.000 kroner.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja. Yeah. Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
16: Vi starter med skidt nyt for de danske elkunder. For august måned var den dyreste måned i 4 år med næsten dobbelt så høje elpriser som normalt. Gennemsnitsprisen har nemlig ligget på 120 øre per kilowatt-time. Ifølge energiselskabet OK skyldes de skyhøje priser en kombination af blandt andet hedebølger i Europa og uroen i Mellemøsten. Og så hopper vi netop til Mellemøsten, hvor Irans revolutionsgarde i nat har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent søndag aften angreb 2 iranske raketaffyringsramper. Ifølge iranerne er skaderne omfattende, men der er endnu ingen konkrete meldinger om omfanget af skaderne. Og så siger Clara Tauson farvel til Danmark og goddag til Monaco, for den danske tennisstjerne er nemlig flyttet permanent til fyrstedømmet sammen med sin kæreste og træner Kasper Elsvad. Det fortæller hun til BT i New York forud for US Open. Den hårdslående dansker har tidligere boet i Monaco, men flyttede tilbage til Danmark i 2023. Hun indleder årets sidste Grand Slam mandag aften med sin første kamp, som du kan følge på BT.dk. Efterårsagtige tendenser står for døren, når kraftige skyer trækker ind over landet i dag, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen.
17: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
18: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
19: God formiddag til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Det er dejligt, og er der med i dag her, spiller vi jo de bedste sange fra 80'erne og 90'erne. også er på årets allersidste sommerdag ifølge kalenderen.

0: Jeg er stadig helt høj efter i fredags, da vi fandt en vinder af 5.000 kroner i samarbejde med Vitapro. Og det blev Lone fra Vester Nebel ved Kolding.
1: Hold da kæft, mand. Jeg er bare sådan helt overvældet og står med tårer i øjnene og kan slet ikke fatte det, altså.
0: En meget, meget glad Lone. Det var fantastisk at give dig de 5.000 kroner i tilskud på 5.000 kroner, Lone. Og hvis der sidder og lytter med lige nu, tænker, ved du hvad, jeg vil blive mindst lige så glad for 5.000 kroner, så kan du jo også vinde det. Du skal sende en sms til 1266. Du skal skrive Classic Mellemrum, og så kan du fortælle os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og så hvad de her 5.000 kroner skal gå til, hvis det er dig eller jer, der vinder. Hvem er du aktiv med, hvad laver du, og hvad skal pengene gå til? Skriv Classic først i din besked, og så send den afsted til 1266. Så er det altså måske dig, jeg ringer op på fredag, og forhåbentlig gør dig lige så glad, som Lone blev.
2: Classic Pop og Vitapro giver dig tilskud til tiden sammen. Vitapro hjælper dig bare godt på vej.
1: Ej, hvor vildt.

0: Lige lidt her på Classic Pop. Endnu flere gode sange til dig. Vi er jo godt i gang med vores en sang en gang lige nu også. Det betyder, at vi kun spiller den samme sang en enkelt gang hver dag fra klokken 8 og frem til klokken 16. Hvis du skulle spotte, at vi laver en fejl, så kan du dog vinde 3.000 kroner. Hvordan du gør det, ja, det kan du læse meget mere om inde på vores hjemmeside, det er classicpop.dk. Lige om lidt, altså endnu flere gode sange til dig, men ikke nogen, du har hørt før siden klokken 8.
1: Programmet præsenteres af Jelling Radio og TV og Mølholm Radio og AV Teknik, dine lokale Panasonic-centre.
2: Er I en af byens bedste? Så er det nu, I skal opfordre jeres kunder, gæster og brugere til at indstille jer i en af de 10 kategorier. Måske bliver I en af de udvalgte, der skal hyldes, når vi den 24. oktober afholder byens bedste Vejle 2026 i DGI-huset Vejle. Indstillingsmateriale kan hentes på jfm.dk/byensbedste.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
4: Høj hånd eller knæhøj kasse, lyder det ens i dine ører. Så bestil intropakken på Casino Munkebjerg. Her kan blive introduceret for de sjove casinospil og nyde en lækker middag. Se mere om intropakken på casinomunkebjerg.dk.
5: Vil du spare rigtig mange penge på nye hvidevarer? Og vil du gerne komme hjem med det rigtige allerede i dag? Kør til Låsby Hvidevarer i Hornum og spørg Karen. Næsten alt er på lager til de helt rigtige priser. Låsby Hvidevarer. Billigst på landet.
6: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima har en designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
20: Norwegian.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
22: Classic. Classic Pop.

er først i morgen, at det bliver efterår ifølge kalenderen, når vi rammer den 1. september. Men det er lidt som om, at vejrguderne har taget forskud på glæderne i dag, synes jeg. I hele landet er der et varsel ud fra DMI om lokale skybrud indtil i aften. Også torden. Det er selvfølgelig også en måde at skyde ugen i gang med brag.

Hvad ser du frem til ved efteråret? Hvad er det allerbedste ved efteråret? Det spørger vi dig om her på Classic Pop i dag inde på vores Facebook-side. Der er kommet en masse gode beskeder. Blandt andet så har vi Susanne, som skriver smukke farver og at man kan tænde hyggelys i hjemmet. Der er generelt masser, der udtaler sig om de smukke farver. Susanne skriver også bare, farverne er så smukke på denne årstid. Og så er der også Maj-Brit, som er altså rigtig meget en glasset er halvt fyldt type. Fordi hun skriver, at der nu kun er 6 måneder indtil foråret. Jamen, det er selvfølgelig også en måde at være positiv omkring det på, hvis man ikke er så meget til efterår og vinter. Tak for alle beskederne. Og kom endelig med flere ind på vores Facebook-side i dag. Det er altså dagens spørgsmål, vi holder lidt øje med i løbet af hele dagen her på Classic Pop. Hvad synes du er det allerbedste ved efteråret?

0: Michael Jackson med Bad til dig lige her på Classic Pop. Lige om lidt, der er det klar, at der er vi klar med en gang nyheder her på kanalen. Og bagefter, så kan du høre Martin. Han er klar til at underholde dig med fantastisk god musik til din formiddag. Jeg hedder Andreas, jeg vil til at sige tak for i dag. Ha' en rigtig, rigtig dejlig mandag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
5: Hos Biltema.
4: Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Kom til Super Zumba i Stark.
13: Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark superduper-dage i alle forretninger. Med superduper-priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Download Classic Pop-appen.
15: Classic Pop-appen. Hent den gratis
14: i Google Play og App Store.
15: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder. Direkte fra BT.
16: Tænker du nogle gange, at dit barn bruger lige rigeligt med tid foran skærmen? Ja, så er det måske ikke så mærkeligt, for nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde unge under 30 år bruger over 6 timer om dagen foran en skærm. Blandt de 15-19-årige ligger tallet på 27%, mens det er en enkelt procent højere for de lidt ældre. Opgørelsen, som er lavet på små 4.000 interviews, tæller både tid anvendt på eksempelvis computer, telefon og fjernsyn. Og så til skidt nyt for de danske elkunder, for august måned var den dyreste måned i 4 år med næsten dobbelt så høje elpriser som normalt. Gennemsnitsprisen har nemlig ligget på 120 øre per kilowatt-time. Ifølge energiselskabet OK skyldes de skyhøje priser en kombination af blandt andet hedebølger i Europa og uroen i Mellemøsten. Og så siger Clara Tauson farvel til Danmark og goddag til Monaco, for den danske tennisstjerne er nemlig flyttet permanent ned til fyrstedømmet sammen med sin kæreste og træner Kasper Elsvad. Det fortæller hun til BT i New York forud for US Open. Den hårdslående dansker har tidligere boet i Monaco, men flyttede tilbage til Danmark i 2023. Hun endte årets sidste Grand Slam mandag aften med sin første kamp, som du kan følge på bt.dk. Efterårsagtige tendenser står for døren, når kraftige skyer trækker ind over landet i dag, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen.
17: Vejret præsenteres af Hedensted VVS, dit lokale VVS-firma med fokus på kvalitet og service.
18: Du lytter til Classic Pop.
19: Først og fremmest, så håber jeg altså, at du har haft en helt igennem fantastisk weekend. Og velkommen til formiddagen på denne sidste dag i august måned. Jeg hedder Martin, jeg spiller Madonna til at starte med. Og kæmpe klassiker Into the Groove. Velkommen.

igen, så skete der det der med, at man lige nåede at sige adieu. Prosit, og så var den weekend ellers fløjet. Håber, den har været god ved dig. Jeg har været ude og spise noget af det, jeg elsker. Noget af det, jeg tror, der er min største livret, nemlig buffet. Eller det var... det var simpelthen kinesermad og sushi, japansk sushi, sådan nogle ting på et rullebånd. Mine unger, de var helt vilde med det. Og jeg får det bare til at lyde, som om jeg gjorde det for deres skyld. Jeg gjorde det i den grad også for min egen. Nej, hvor var det altså hyggeligt. Og her 2 dage efter, der kan det stadigvæk mærkes som en stor tilfredsstillelse i min smækre krop. Jeg håber, du har en dejlig mandag formiddag. Jeg kommer godt i gang med arbejdet, og hvad du nu ellers har af pligter. Jeg spiller masser af 80'er og 90'er hits. Lige nu Level 42. Kan du huske den her? Det er Lessons in Love. Velkommen til.

0: Husk nu, at vi her om cirka 20 minutter byder på Danmarks mindste musikanmelder, som igen med sine unge ører er klar til at høre et nummer for muligvis første gang. Og det er en rigtig 90'er sommerhit, som der skal anmeldes i dag. Hvad det er for en, det finder du altså ud af lidt senere. Lige rundt om hjørnet, dansk klassiker fra Dodo and the Dodos.
1: Programmet præsenteres af Vejle Musikteater. Det største udvalg af koncerter, musicals, stand-up, shows og meget mere.
2: Vejle Amts Folkeblad og JFM Business afholder igen i år byens bedste Vejle den 24. oktober i DGI-huset Vejle. Hvem skal løbe med jer? Indstil din favorit på varfo.dk/byensbedste.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
4: Et boligsalg er en af livets store beslutninger. Derfor skal det give ro i maven. Home Vejle har den erfaring, der sikrer dig tryghed og tillid i forløbet. Vi behøver jo ikke at fortælle, at vi for 12. år i træk har byens største boligsalg. Men alligevel. Home. Damhaven i Vejle. Et optimalt boligsalg.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt
0: med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
21: Classic. Classic Pop.

Mere musikvariation til arbejdsdagen. Hverdage mellem 8 og 16. En sang, en gang.

0: Jeg ved ikke, om du kender det der med, at man har et projekt ude i sin have, og man tænker bare, ved du, jeg gider skismæk. Og så udskyder man det, så gik sommeren, og så får man måske gjort det til næste år. Og så kom den næste sommer, og så fik man udskudt det igen. Man gad heller ikke lige der. Jeg ved ikke, om du er den type, der har det med at udskyde nogle haveprojekter. Den type er jeg. Men jeg har lige læst noget, der gør, at jeg måske skal til at være lidt mindre doven. En anonym haveejer har simpelthen fundet Danmarks største kendte vikingesølvskat på 18,5 kilo under anlæggelsen af en terrasse i Rebild. Ja, simpelthen vi lige har gået i gang med at bygge en ny terrasse. Og da der så skulle graves ud, så blev den altså fundet. Det skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse. Skatten fra 900-tallet består af omkring 700 genstande, den anden sølvbare armbånd og mønter. Så er der da altså noget, jackpot ved ikke at være doven.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: mandag formiddag i sommer, lige her på Classic Club, sidste dag i august måned. Sommeren går på held, men derfor så kan vi jo godt få anmeldt et stort sommerhit, og det skal vi faktisk til nu.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Jeg hedder Esther Leonora, og jeg er 8 år gammel. Jeg er Danmarks mindste

0: dans, altså ligesom sådan en slangetæmmer vil gøre. Sådan noget, sådan, og han spiller på sin fløjte, så sådan lidt altså sådan noget indisk-agtigt. Noget udråbstime. Og jeg kan godt lide, der er lidt forskellige instrumenter. Det synes jeg er ret godt, fordi det gør en sang sådan lidt bedre i det. Fordi at, så gør det sådan lidt, den lidt mere festlig-agtigt. Og så kan man også høre, om det er en trist sang eller en god sang. Og jeg tror, den her helt klart er en, hvor han synger om godt humør. Jeg giver den præcis 4 stjerner, 4,5 stjerner.
1: Ja, men skøn karakter, skøn anmeldelse fra Esther Leonora, som er en del af vores faste anmelderkorps. Både Esther Leonora, Josef Musikanmeldelse, igen i morgen formiddag i samtidig udgave mere Danmarks Mindstudsindvinder igen i morgen. Og lad os så komme i sommerstemning. Bejle mig.

0: Det er meget optimistisk i den her uge at spille Walking on Sunshine, sådan en rigtig landeglæder solskinssang. Men når jeg lige lurer i syvdøgneren, så står der godt nok rigtig meget med skyer og regn, men også at solen kommer forbi indimellem, og så bliver temperaturerne sådan en 15-20 grader. Så det må vi leve med i den her uge. En omgang nyheder på vej, og det er altså også Mark Morrison og Prince lige bagefter. Rigtig god formiddag til dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet er sponsoreret af Home Vejle, byens største boligsalg for 12 år i træk.
19: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
20: Kløften i Venstre udstilles i dag yderligere, for de to rutinerede profiler, Preben Bang Henriksen og Annie Mathisen, har nu meldt ud, at de også kommer til at gå imod partiets linje og stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning. For uden de to har også Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de kommer til at stemme imod reguleringen af landbrugets udledninger af kvælstof i naturen. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann måtte gå af som formand, der udspiller sig lige nu. Og hvis du synes, at dit barn bruger lige rigeligt med tid foran skærmen, ja, så er det måske ikke så mærkeligt, for nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde unge under 30 år bruger over 6 timer om dagen foran en skærm. Blandt de 15-19-årige ligger tallet på 27%, mens det er en enkelt procent højere for de lidt ældre. Tallene gælder både tid på eksempelvis computer, telefon og fjernsyn. Og så er en 31-årig kvinde i dag blevet dømt skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Midtjylland dagen før nytårsaften i 2024. Det skriver TV MidtVest, der er til stede i retten i Viborg. Kvinden forklarede, at hun havde handlet i nødværge, men den købte retten altså ikke på grund af antallet og karaktererne af knivstikkene. Retten vil senere i dag afgøre, hvilken straf den 31-årige skal have. Allerede på sommerens sidste dag venter der efterårstendenser, når kraftige skyer trækker ind over landet, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
11: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
21: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
22: Jeg lader ChatGPT overtage styringen i den skæve frokost i denne her uge, og lad den tænke ud af madkassen. Hvad for nogle frokostidéer må den komme op med, eller rettere sagt, hvor galt må det kommer til at gå, det finder vi ud af om en halv times tid. Og velkommen til dig. Jeg hedder Martin. Jeg er klar med Prince og Sanne Salomonsen inden længe. Og vil altså også lige minde om, at vi har 3.000 kroner på højkant. Hvis du opdager, vi dummer os og spiller den samme sang to gange her mellem kl. 8 og 16, husk nu at være hurtigst igennem for 72 11 46 00, hvis det sker. Og lad os så få Return On.

men det her, det må bare være en af musikhistoriens største. Den kan man bare ikke komme udenom. Purple Rain på Classic Pop. Hvor du nyder din mand, der har du fået motioneret i dag. Jeg har da taget nogle skridt op og ned af en trappe. Jeg tror også, det er det. Det bliver ikke til meget motion i min hverdag. Men så er det godt, man har en uge som denne her. Det er simpelthen Tæl skridt for hjertet uge. Det er Dansk Firma Idræt og Hjerteforeningen, der står sammen bag den her kampagne. Fra i dag og frem til den 13. september, der opfordres arbejdspladser til at sætte fokus på bevægelse, fællesskab og hjertesundhed. Så hvis du lige pludselig hører en masse om det der med at røre sig, og du sidder på din kontorstol og tænker, hvorfor skal jeg nu belemres med det, så er der altså en god grund til det. Du kan vippe lidt med til denne her fra Sanne Salomonsen, hvis du forstod på Classic Pop.

0: Tak fordi du har den på Classic Pop denne mandag formiddag. Jeg blev simpelthen så rørt, da jeg læste, at en af Danmarks største popartister er blevet bedstefar for anden gang. Og grunden til, at jeg blev sådan rigtig rørt, det er fordi, det er Thomas Helmig og hans barnebarn, kommer simpelthen til at hedde Hugo. Erik Hugo Korsholm Helmig kommer den her nye verdensborger til at hedde. Kæmpe tillykke til Helmig i familien, og vi skal høre Thomas' bedstefar lige om lidt her i radioen.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick.
3: Og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Programmet præsenteres af Hotel Jutsmine Strand. Et ophold med naturen i første række.
5: Vejle Amts Folkeblad og JFM Business afholder igen i år byens bedste Vejle den 24. oktober i DGI-huset Vejle. Hvem skal løbe med jer? Indstil din favorit på varfo.dk/byensbedste.
6: Forsynet din bil hos Bilsyn Fjord. Du finder os lige foran Bauhaus i Vejle. Vi tilbyder hurtig og kompetent syn til en skarp pris. Kun 495 kroner. Sving ind uden tidsbestilling eller book tid direkte på bilsynfjord.dk.
7: Kokkekompaniet er mad ud af huset med mere end 25 års erfaring. Sæsonaktuelle menuer og buffeter og gourmet og tapas helt ned til 4 kuverter. Spændende tilberedninger, gode råvarer, masser af smag. Nemt og lige til at gå til. Tjek kokkekompaniet.dk.
8: Besøg restaurant Shangri-La i Vejle og prøv vores veltilberedte kæmpe buffet, Mongolian barbecue og frisk sushi. Del oplevelsen med venner og familie i vores hyggelige omgivelser. Vi udbringer også til festlige arrangementer. Se mere på restaurant-shangri-la.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
10: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Classic. Classic Pop.

0: fordi du er med på Classic Pop, hvor vi er gået ind i en ny uge. Det betyder også et nyt tema.
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: I den skæve frokost, der prøver vi at gøre frokosten lidt mindre forudsigelig, og det gør vi især i den her uge, hvor jeg overlader det hele til ChatGPT. Hvad kan den finde på af mærkelige ting? Eller måske noget lækkert, hvem ved? Temaet er ChatGPT's frokost på 5 minutter, og selvfølgelig ikke den helt kedelige slags. Vi starter simpelthen, foreslår den, med en toast, der lyder en lille smule forkert. Æble, ost og sennep. Du tager et par tynde skiver æble, lidt god ost, og en smule sennep mellem 2 skiver brød, og så i toasteren. Det søde fra æblet, det salte fra osten og det skarpe fra sennepen, det spiller faktisk overraskende godt sammen, påstår den selv. Og så skulle det altså kun tage cirka 5 minutter. Hvis der er nogen, der har lyst til at prøve det, så send meget gerne en anmeldelse min vej. Classic mellemrum, din besked til 1266. Om det her, det smager godt. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig det. Jeg synes, det er en mærkelig kombination.

0: giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Prøv lige at høre en fantastisk sms, vi har fået her fra Anja, der skriver: Jeg klatrer med min søn på 14 år. Vi vil rigtig gerne i gang med rebklatring og sikring, da vores drøm er at vandre og klatre på de lidt større bjerge. Det kræver udstyr og kursus, så det kunne være verdens bedste gave til at holde os aktive sammen, skriver Anja altså. Måske er den her besked 5.000 kroner værd. Det finder vi ud af på fredag, om det bliver hende eller en af de andre, der har skrevet ind. Har du en, du deler et aktivt liv med, og er der et eller andet, I har brug for 5.000 kroner til, så send en sms, skriv Classic, mellemrum din besked og send den til 1266, så kan det jo altså være, det er jer, der bliver en vinder. Som sagt, fredag morgen, der finder vi den næste af slagsen.

0: Hvis du godt kan lide at musikquizze, så er det jo her på den anden side af klokken 12, du i den grad skal spids øre her hos os. Fordi vi skal i gang med jagten på klassikeren. Et særligt udvalgt nummer kommer cirka 20 minutter i et, og inden der får du altså en håndfuld ledetråde. Så kan du lige se, om du er hurtig til at gætte det. Og jeg kan sige så meget, at vi har med filmmusik at gøre i dag, men det er også alt, hvad jeg vil sige for nu. På den anden side af nyhederne, og lige et par sange derefter, så går vi i gang. Der er også TV2 og CC Pennestone på vej. Rigtig god mandag formiddag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Hos Smartice får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartice. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartice.dk. Smartice.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, mand. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. AirTalk sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Download Classic Pop-appen.
22: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
21: I Google Play og App Store.
22: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Splittelsen i Venstre udstilles i dag yderligere, for de to store profiler, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen, har nu også meldt ud, at de kommer til at gå imod partiets linje og stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning. Foruden de to har også Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de kommer til at stemme imod reguleringen af landbrugets udledninger af kvælstof i naturen. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann måtte gå af som formand. Og synes du, at dit barn bruger lige rigeligt med tid foran skærmen, ja, så er det måske ikke så mærkeligt, for nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde unge under 30 år bruger over 6 timer om dagen foran en skærm. Blandt de 15-19-årige ligger tallet på 27%, mens det er en enkelt procent højere for de lidt ældre. Tallene gælder både tid på eksempelvis computer, telefoner og fjernsyn. Og så er en 31-årig kvinde i dag blevet dømt skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Midtjylland dagen før nytårsaften i 2024. Det skriver TV MidtVest, der er til stede i retten i Viborg. Kvinden forklarede, at hun havde handlet i nødværge, men den købte retten altså ikke på grund af antallet og karaktererne af knivstikkene. Retten vil senere i dag afgøre, hvilken straf den 31-årige skal have. Allerede på sommeren sidste dag venter der efterårstendenser, når kraftige skyer trækker ind over landet, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen den svinger mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Hedensted VVS, dit lokale VVS-firma med fokus på kvalitet og service.
1: Du lytter til Classic Pop.
2: Det kan godt være, at det ikke er vildt opløftende, at det er mandag, og at der kommer masser af regn. Men ved du hvad, det er den sidste dag i måneden. Det betyder for mange jo lønningsdag. Og ved du hvad, så er der utrolig mange 80'er og 90'er i til radioen. Så det går nok alt sammen alligevel. Velkommen til, jeg hedder Martin, og her får du et stykke med TV2

0: Og du kunne vibe lidt, som man vist siger, på kontorstolen, også selvom det er en helt almindelig mandag til den her finally. Det er bare en af mine absolute yndlings godt humørsange, må jeg sige.
1: Classic pop. Jagten på klassikere.
0: Vi skal til det. Vi skal til at musikquizze. Du kan battle mod kollegaerne, vennerne, hvem der nu er omkring dig. Cirka 20 minutter i et spiller jeg dagens særligt udvalgte klassiker. Men inden der kommer der lige nogle ledetråde, så du kan gætte med. Vi har altså at gøre med et kendt hit fra en film, også fra en meget kendt film. Sangen vandt desuden en Oscar for bedste originale sang i 1987. Og bandet, de var faktisk på turné og sprang simpelthen selve Oscarshowet over. En beslutning forsangeren senere har sagt, at hun fortrød. Og jeg tror ikke, jeg vil hjælpe mere i den her omgang, fordi det hele skal ikke serveres på et sølvfad lige med det samme. Men der kommer flere ledetråde om

0: Du er med på Classic Pop her til mandagsmiddagstunden.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Og vi musikquizzer lidt. Der er kun æren på spil. Og det er det gode på, det er, at jeg giver dig nogle ledetråde om dagens særligt udvalgte nummer, som jeg spiller her cirka 20 minutter i et. Den næste ledetråd, det må være, at bandets navn er det samme som navnet på en by i et af vores nabolande. En stor by. Så kan du lige tænke nogle byer igennem og se, om du kan forene det med et bandnavn. Og titlen på nummeret, ja, det kunne godt være noget med at trække vejret, eller måske ligefrem, at nogen udfordrer det lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Besøg restaurant Shangri-La i Vejle og prøv vores veltilberedte kæmpe buffet, Mongolian barbecue og frisk sushi. Del oplevelsen med venner og familie i vores hyggelige omgivelser. Vi udbringer også til festlige arrangementer. Se mere på restaurant-shangri-la.dk.
4: Spar flybilletten. Oplev den ægte Las Vegas-stemning på Casino Munkebjerg. Prøv dinner og casino, hvor I får entrébillet, toretters menu og lykkechartoner for kun 495 per person. Glæd dig til gastronomi og casino. Book bord på casinomunkebjerg.dk.
5: For 12 år i træk starter og slutter et boligsalg med Home Vejle som medspiller. Overvejer du at sælge? Så start med en uforpligtende snak. Hos Home Vejle ser vi gerne, at du kommer i mål med den optimale salgspris. Gør som din nabo. Start hos Home Vejle. Et optimalt boligsalg.
6: Er dine træer blevet for store? Tag de udsigt og lys fra haven? Eller frygter du den næste storm? Kontakt Brændestakken og få træerne tjekket af en kompetent fagmand. Se mere på brændestakken.dk.
7: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
21: Classic. Classic pop.

0: Husk, hvis du vil have endnu mere 80'er musik, så er det nu på fredag. Der spiller vi 80'er musik i 24 timer her på Classic Pop. Der holder vi nemlig 80'er fredag.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Jeg ved ikke, om jeg har drillet for meget, om jeg har været for streng med min ledetråde, eller om du synes, det er okay. Jeg håber, du synes, det er okay. Fordi lige her om, ja, hvad bliver det, en 7-8 minutter, så får du altså det rigtige svar på, hvad det er for en klassiker, vi er på jagt efter i dag. Men først altså lige den sidste hjælp. Og jeg kan sige, at, og det har jeg også faktisk nævnt tidligere, det er fra en film, men jeg vil godt hjælpe lidt med filmen og sige, det er faktisk en træer, der er på vej i 2028. Oprindeligt, altså den første film i rækken, var for 80'erne. Og så kom der sørme også en toer. Det gjorde der tilbage i 2022. Der var det Lady Gaga, der lavede soundtracket til. Hvad er det for et nummer, vi har fat i? Du får det rigtige svar snart. Jeg skal vi først lige med Moonjam gennem ild og vand på Classic Rock.

Jeg håber, du har hygget dig med at musikquizze sammen med mig. Vi er nået til det rigtige svar i jagten på klassikeren. Hvad er det for en særlig sang, vi har lidt efter i dag? Jeg nævnte jo altså noget med, at bandet deler navn med en hovedstad i et af vores nabolande. Der kan jeg da godt sige, at vi er en tur i Berlin i dag. Jeg kan jo også nævne, at det er fra en film, som der kom en 2'er i 2022, og der kommer en 3'er af den i 2028. Og måske har du gættet, at det rigtige svar, det er selvfølgelig musik fra filmen Top Gun Berlin. Og Take My Breath Away var det rigtige svar i jagten på klassikeren. Tillykke, hvis du gættede det, og tillykke, hvis du gættede det hurtigst blandt dem, du nu battlede imod.

0: vores gode venner fra BT Nyhedsredaktionen, der er klar til at opdatere. Og så skal vi altså også tale om efterår, fordi i morgen, der er det den 1. september. Det kan jo sagtens være sensommer, men kalenderen siger officielt efterår. Og det er der også en masse fede ting ved. Det har vi fået masser af kommentarer på inden på Classic Pops Facebook-side. Jeg vil også lige lave min egen lille top 2 hitliste over, hvad jeg synes, der er fedest ved efteråret. Mere om det senere. Hold den lige her hos os.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
10: sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
27: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
28: Norwegian.
29: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
30: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
31: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
32: Splittelsen i Venstre udstilles for alvor i dag. For de to store profiler, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen, har nu meldt ud, at de kommer til at gå imod partiets linje og stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning. For uden de to har også Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de kommer til at stemme imod reguleringen af landbrugets udledninger af kvælstof i naturen. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. En 31-årig kvinde er i dag blevet dømt skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Midtjylland dagen før nytårsaften i 2024. Det skriver TV MidtVest, der er til stede ved retten i Viborg. Kvinden forklarede, at hun havde handlet i nødværge, men den købte retten altså ikke på grund af antallet og karaktererne af knivstikkene. Retten vil senere i dag afgøre, hvilken straf den 31-årige skal have. Synes du, at dit barn bruger lidt for meget tid foran skærmen? Ja, så er det måske ikke så mærkeligt. For nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde unge under 30 år bruger over 6 timer om dagen foran en skærm. Blandt de 15-19-årige ligger tallet på 27%, mens det er en enkelt procent højere for de lidt ældre. Tallene gælder både tid på eksempelvis computer, telefon og fjernsyn. Allerede på sommerens sidste dag venter der efterårstendenser, når kraftige skyer trækker ind over landet. Det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
33: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
34: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
0: En tidlig del af mandag eftermiddag er godt i gang klokken 13. Hej med dig, jeg hedder Martin, jeg spiller Tøsedrengene. Jeg spiller Queen, og jeg spiller Big Mountain inden længe. Men først, No Mercy, og vi kan jo spørge dem om det samme. Where do you go? For jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad der blev af dem, men et godt genlyt får du lige her.

Godmorgen. Der er det den 1. september, og når man kigger i vejrudsigten, ja, så lever den meget godt op til det faktum, at måneden, kalenderen, siger efterår. Selvom jeg måske synes, det er lidt tidligere at tage hul på det, men ja, kalenderen siger det. Hvad synes du egentlig er det allerbedste ved efteråret? Det har vi spurgt om inde på Classic Pops Facebook-side, og Johan skriver, at det forsvinder igen. Og det er selvfølgelig også rigtigt. På et eller andet tidspunkt, så vender foråret og sommeren tilbage. Men der er altså også nogen, som bare er glade for det. For eksempel Heidi, der skriver, den smukke farve. Efteråret består af den kølige morgenlufttur med hunden. Og ikke mindst, at man er fri for de små huller med vinger. Jeg ved, om det er myggene eller fluerne, Heidi tænker på der. Jamen, det er nogle gode beskeder, der er kommet ind, og jeg har også lavet min egen lille top 2 over, hvad jeg sætter pris på ved efteråret. Den vender jeg tilbage til lidt senere. Nu spiller vi Queen. It's a kind of magic.

Dummer vi os og spiller den samme sang to gange i dag mellem 8 og 16? Så siger vi undskyld med 3.000 kroner. Classic Pop. En sang, en gang.

0: Det her, det er Classic Pop. Det er os, der siger én sang en gang. 8-16 på hver dag. Dummer vi os og spiller den samme sang to gange. Så husk lige at være hurtigst igennem på 72 11 4600. Så er der 3.000 kroner til dig. Lad mig også lige minde om, at der er flere 80 og 90'er hit til radioen lige om det ganske korte øjeblik. Både dansk fra Radio, en sang, der handler om lige præcis i dag. Og så er der også Bruce Springsteen snart.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
3: Et boligsalg er en af livets store beslutninger. Derfor skal det give ro i maven. Home Vejle har den erfaring, der sikrer dig tryghed og tillid i forløbet. Vi behøver jo ikke at fortælle, at vi for 12. år i træk har byens største boligsalg. Men alligevel. Home. Damhaven i Vejle. Et optimalt boligsalg.
4: Kokkekompaniet er mad ud af huset med mere end 25 års erfaring. Sæsonaktuelle menuer og buffeter og gourmet og tapas helt ned til 4 kuverter. Spændende tilberedninger, gode råvarer, masser af smag. Nemt og lige til at gå til. Tjek kokkekompaniet.dk.
5: Vil du spare rigtig mange penge på nye hvidevarer? Og vil du gerne komme hjem med det rigtige allerede i dag? Kør til Låsby Hvidevarer i Hornum og spørg Karen. Næsten alt er på lager til de helt rigtige priser. Låsby Hvidevarer. Billigst på landet.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Classic.
3: Classic pop.

Classic Cops Facebook-side den her mandag, der har vi jo altså spurgt, hvad synes du er det allerbedste ved efteråret? Og jeg har i den anledning også lovet lige at komme med min egen efterårs top 2 hitliste. Og der er helt klart på andenpladsen, altså en tur i skoven. Jeg tror også, der var en anden, der skrev det. Altså det der med farverne og duftene og sådan noget i skovbunden og i skoven i det hele taget. Og det må faktisk godt være en lille smule gråt overskyet. Det har jeg slet ikke noget imod. Jeg synes, at skoven kan noget helt særligt. Og på min klare førsteplads, så er det altså at stå og lave simmerretter, mens vejret måske rusker og er lidt vildt udenfor. Sådan en god chili con carne for eksempel, der bare kan stå og simre i timevis. Sådan en rigtig gang hyggemad, mens det er efterårsagtigt ude foran vinduet. Det kan altså også noget. Nu spiller vi Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: 80 og 90'er hits til din mandag, så du havner det helt rigtige sted. Og der er en god dansk anlytter for Back to Back lige om lidt.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: 5.000 kroner er på højkant igen på fredag morgen. Skriv til os om, hvem du er aktiv med, og hvordan I deler det aktive liv, og hvad I kunne tænke at bruge 5.000 kroner på. Skriv Classic mellemrum din besked og send den til 1266. Den her konkurrence, vi altså laver sammen med Vita Pro. Og der er kommet en besked her fra René, der skriver, hej, vi er en efterhånden stor flok, der mødes til veterantræf på Varde Torv hver mandag fra påske til oktober. Og nu nærmer tiden så, hvor vi skal sige tak for i år og samles til stækflæsk på Næsbjerg Hus. Da jeg er en af torvholderne for træffet, kunne det være fedt med de 5.000, så jeg kan invitere alle deltagerne ud at spise. Det synes jeg, der er et godt tilskud til stækflæsk. Altså prøv at høre, det er da noget af det bedste, man kan få. Så måske det er den, der vinder. Vi finder ud af det på fredag, der er kommet rigtig mange gode beskeder. Du kan altså også sende din ind. Du kan også se mere inde på classicpop.dk.

0: Jeg glæder mig rigtig meget til at tage hul på endnu en formiddags- og middagsstund i morgen her på Classic Pop, hvor vi igen lader ChatGPT styre den skæve frokost. Det var en meget mærkelig skæv frokost i dag, både noget med ost og æbler og sinap i samme mad. Hvad må den finder på til os i morgen, det skal vi blandt andet høre mere om. Jeg hedder Martin, jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag i selskab med Patrick Damsted lige her på den anden side af 14. Rigtig god fornøjelse at få glæden igen nyt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Download Classic Pop-appen.
15: Classic Pop-appen. Hent den gratis
14: i Google Play og App Store.
15: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder. Direkte fra BT.
16: Nedsmeltningen fortsætter til synlædende i Venstre, for nu siger folketingsmedlem Peter Juel Jensen til BT, at han også overvejer at stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning. Og han er langt fra den første, der vil gå imod partiets linje. Det gør de fire store profiler Preben Bang Henriksen, Anni Mathiesen, Søren Gade og Amanda Heitmann nemlig også. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. Og i Norge har Slotspladsen i Oslo været fuld af mennesker og blomster, siden kong Harald døde fredag. Der har faktisk været så mange blomster, at blomsterkæden Mester Grøn har oplevet en massiv stigning i salg. Det oplyser forretningens direktør til Netavisen. Flere blomsterbutikker i kæden har nemlig været udsolgt. Og det er ikke kun i hovedstaden, men flere forretningens 156 butikker, der har oplevet det. En 31-årig kvinde er i dag blevet dømt skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Midtjylland dagen før nytårsaften i 2024. Det skriver TV MidtVest, der er til stede ved retten i Viborg. Kvinden forklarede, at hun havde handlet i nødværge, men den købte retten altså ikke på grund af antallet og karaktererne af knivstikkene. Retten vil senere i dag afgøre, hvilken straf den 31-årige skal have. Allerede på sommerens sidste dag venter der efterårstendenser, for kraftige skyer trækker nemlig ind over landet. Det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Værtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
17: Vejret præsenteres af Hedensted VVS, dit lokale VVS-firma med fokus på kvalitet og service.
15: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
18: Man må sige, at vejret har sin egen måde at markere på, at det her, det er den sidste sommerdag, som 2026 byder på. Det kan man da roligt sige, at vejret i den grad markerer. Nå, musikken er god. Du er på Classic Pop.

Duran Duran. Vi er her på Classic Pop. Og nu tager vi hul på noget god dansk musik. Og her der kan man så smide en af mine yndlingsjokes ind. Jeg skulle til at sige min yndlingsjoke, men jeg har flere end bare en. Hvorfor var musikken så god i 80'erne og 90'erne? Altså den danske musik. Ja, det var fordi alle var på anabolske steroider. Ja, tak. Beklager. Og hvorfor siger jeg så det? Jamen det gør jeg, fordi det faktisk er Hanne Bohls fødselsdag i dag. Hun fylder 69 år. Født i 57. Tillykke til hende. Her er du.

0: det bedste fra 80'erne og 90'erne, det får du døgnet rundt året rundt lige her på Classic Pop. Damsted her, du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen mellem 14 og 18 på alle hverdage her på Classic Pop. Jeg har en masse godt på vej til dig. Diana Ross, Drømhus, Knacks, Madonna og Kim Larsen.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: For 12 år i træk starter og slutter et boligsalg med Home Vejle som medspiller. Overvejer du at sælge? Så start med en uforpligtende snak. Hos Home Vejle ser vi gerne, at du kommer i mål med den optimale salgspris. Gør som din nabo. Start hos Home Vejle. Et optimalt boligsalg.
5: Høj hånd eller knæhøj kasse, lyder det ens i dine ører. Så bestil intropakken på Casino Munkebjerg. Her kan blive introduceret for de sjove casinospil og nyde en lækker middag. Se mere om intropakken på casinomunkebjerg.dk.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
7: Er I en af byens bedste? Så er det nu, I skal opfordre jeres kunder, gæster og brugere til at indstille jer i en af de 10 kategorier. Måske bliver I en af de udvalgte, der skal hyldes, når vi den 24. oktober afholder byens bedste Vejle 2026 i DGI-huset Vejle. Indstillingsmateriale kan hentes på jfm.dk/byensbedste.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Nå, vi har ikke hele dagen.
11: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
10: Okay, super.
11: Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning, med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
15: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Classic. Classic Pop.

0: Man skal ikke forsøge at holde de vilde kaniner i ørerne. Så kommer man galt afsted. Okay. Nå, prøv at høre. Det er jo sådan, at hver dag her, cirka 14.30, så pikker mit radioliv, og det gør det jo, fordi vi har Claus Holm til at give os kloge ord fra køkkenet.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Tag din opvask i hånden. Mærk det varme vand. Det er her, de store beslutninger tages. Opvaskemaskinen er for folk uden indre liv.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Den kontroversielle musikalske majestæt. Det her, det var Madonna med Like a Virgin. Du hørte den lige her på Classic Pop, hvor vi nu skal til en anden majestæt. En royal figur i den danske musikbranche, må man sige. Det er Kim Larsen. Og her er Midt om

0: Jeg håber, du hænger på, så har jeg lidt forskelligt godt til dig. Jeg har blandt andet Robin, jeg har Michael Jackson, jeg har dansorkestret, Bryan Adams og Simply Red på vej her på Classic Pop. Tilbragte du også det meste af din nat nede i kælderen med at pakke alting væk? Altså, jeg mener, hvis ikke der kommer et skybrud, jeg bliver simpelthen så vred.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Vejle Musikteater. Det største udvalg af koncerter, musicals, stand-up, shows og meget mere.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
15: Programmet præsenteres af Vejle Taxa, dit lokale taxaselskab. Ud og hjem på første klasse.
16: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
17: Nedsmeltningen fortsætter tilsyneladende i Venstre, for nu siger folketingsmedlem Peter Juel Jensen til BT, at han også overvejer at stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning. Og han er langt fra den eneste, der vil gå imod partiets linje. Det gør flere store profiler, eksempelvis Søren Gade nemlig også. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. Og i Norge har Slotspladsen i Oslo været fuld af mennesker og blomster, siden kong Harald døde fredag. Der har faktisk været så mange blomster, at blomsterkæden Mester Grøn har været udsolgt tidligt på dagen flere steder. Det oplyser forretningens direktør til Netavisen. Og det er ikke kun i hovedstaden, men flere forretningens 156 butikker, som pludseligt har stået tomme. Kong Haralds død sætter også politiets sikkerhedstjeneste i Norge over for sin største opgave nogensinde, når kongen skal begraves 9. september. For et stort antal regenter og kongelige fra hele verden ventes til begravelsen. Også USA's præsident Donald Trump eller vicepræsidenten J.D. Vance forventes at deltage. Derfor er forberedelserne i gang, og det gælder blandt andet alle kloakdæksler i det centrale Oslo, der bliver svejset til, så terrorister ikke kan komme op den vej. Seniorrådgiver fra sikkerhedstjenesten siger til Dagbladet, at de er forberedte på at tage imod eksempelvis Trump. Allerede på sommerens sidste dag er der efterårstendenser, for kraftige skyer trækker nemlig ind over landet. Det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
18: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
19: Du lytter til Classic Pop.
20: Goddag, mine venner, så har vi taget hul på denne mandag eftermiddag i god stil, vil jeg sige. Vi har absolut lined op med alt det bedste fra 80'erne og 90'erne lige her på Classic Pop. Skal vi ikke åbne med Simply Red? Jo, vi skal.

Kender du det der med, at man læser et og andet, og så tænker man, nej, det lyder godt nok ikke så rart i virkeligheden. Jeg læste forleden, at man skal lade være med at skylle sin mund, når man har børstet tænder. Man skal simpelthen ligesom bare spytte skummet ud, og så ellers lade være med at skylle sin mund. Og jeg må sige, jeg prøvede et par dage. Jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt. Jeg går rundt og ligner sådan en hund med rabis, fordi jeg stadigvæk har sådan lidt skum op ved læberne. Nej, det er ikke rart. Jeg tror, jeg skyller.

0: Funky Stays fra Michael Jackson, Wannabe Starting Something, hørte du lige her på Classic Pop. Damsted her. Sid ved en tro, så har du og jeg eftermiddagen sammen lige her. På denne dejlige radio, der spiller alt det bedste fra 80'erne og 90'erne. Lige om et øjeblik, der er det Tina Turner, der på.
1: Programmet præsenteres af Jelling Radio og TV og Mølholm Radio og AV Teknik. Dine lokale Panasonic-centre.
2: Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
3: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
4: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
5: Besøg restaurant Shangri-La i Vejle og prøv vores veltilberedte kæmpe buffet, Mongolian barbecue og frisk sushi. Del oplevelsen med venner og familie i vores hyggelige omgivelser. Vi udbringer også til festlige arrangementer. Se mere på restaurant-shangri-la.dk.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
7: Vil du spare rigtig mange penge på nye hvidevarer? Og vil du gerne komme hjem med det rigtige allerede i dag? Kør til Låsby Hvidevarer i Hornum og spørg Karen. Næsten alt er på lager til de helt rigtige priser. Låsby Hvidevarer. Billigst på landet.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Norwegian
10: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: SmartEyes.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Classic.
1: Classic. Pop.

Tinderbox har netop meldt ud, at de har lavet en, skal vi kalde det, solid booking. De har simpelthen booket Take That. De kommer og spiller i 27. Jeg vidste ikke engang, Take That turnerer stadigvæk. Jeg ved, om Take That ved, at de turnerer stadigvæk. Det ser vi, om scenen står tom i 27 på Tinderbox.

0: tager de 3.000 kroner, der ligger her på bordet, og så tager jeg dem ned til vores store pengeskab, så kan de ligge der til i morgen, når Andreas han ved 8-tiden går i gang med en sang i en gang. Det er jo sådan, at hvis du griber os i at spille en sang mere end en gang på en hverdag mellem 8 og 16, jamen hvis du så er først igennem på 72 11 46 100, og du fører dig ret i, at det er sådan, at tingene flasker sig, jamen så får du 3.000 kroner lige i hånden. Og også på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet er sponsoreret af Home Vejle. Byens største boligsalg for 12 år i træk.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: Smart Eyes. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Programmet præsenteres af Bilka to go. Nu også med hjemmelevering.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: Nedsmeltningen fortsætter tilsyneladende i Venstre, for flere partiets folketingsmedlemmer siger, at de vil stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning og dermed gå imod partiets linje. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. Og så sender Mads Pedersen en alvorlig advarsel til verdensstjernen Tadej Pogacar. Sloveneren styrtede ud af Vueltaen med den røde føretrøje, og skaderne er langt værre end et brækket kravben. Pogacar har også fået hjernerystelse og et brud på nakkevivlen. Pedersen frygter, at styrtet kan sætte sig mentalt og ligefrem koste Pogacar resten af sæsonen, siger han til belgiske medier. Derfor råder han Pogacar til ikke at tage nogen risici og tage den med ro, indtil han er ovenpå igen. Kong Haralds død sætter politiets sikkerhedstjeneste i Norge over for sin største opgave nogensinde, når kongen skal begraves 9. september. For et stort antal regenter og kongelige fra hele verden ventes til begravelsen, og det gælder også Donald Trump. Derfor er forberedelserne i gang. Blandt andet bliver alle kloakdæksler i det centrale Oslo svejset til, så terrorister ikke kan komme op den vej. Seniorrådgiver fra sikkerhedstjenesten siger til Dagbladet, at de er forberedte på at tage imod verdens ledere og kongelige. På sommerens sidste dag er der allerede efterårstendenser, for kraftige skyer trækker ind over landet, og det betyder store mængder regn, havl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
1: Vejret præsenteres af Hedensted VVS, dit lokale VVS-firma med fokus på kvalitet og service.
9: Du lytter til Classic Pop.
11: Der er jo det der med meteorologi, det er jo naturens luner, og det ser ud som om heldigvis, at de fleste steder, der kommer der lidt mindre regn, end vi oprindeligt var allermest bange for. Jeg kan i hvert fald love dig, at der kommer en storm af hit.

lidt senere fortæller jeg dig, hvordan du kan få 5.000 kroner som tilskud til en aktiv livsstil. Sammen med de mennesker, du holder af, og som du holder af at gøre ting sammen med, har du mulighed for at få 5.000 kroner fra Vita Pro og også her på Classic Pop. Det vender vi tilbage til en kende senere. I første omgang, så vil jeg henlede din opmærksomhed på, at den weekend, der kommer, selvom den er langt væk, så bliver den forrygende. Det er nemlig Britney Spears weekend. Nu kommer hun her på Classic Pop.

0: mange bøger, der er mange film, der er mange teaterstykker, der har båret deres kerne ud fra denne her mytologi omkring det der med at finde den evige kilde til ungdom. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, Alphaville er lidt distanceret i forhold til ideen, eller om de rent faktisk æder den med hud og hår. Juryen er ude på det, og så ikke mere at snakke om det. Derimod snakker om Halvar Larsen, Earth, Wind & Fire og Roxette, som i blandt mange andre er på vej lige til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
3: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
4: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
5: Hvad gør du, når hækken skal klippes? Du ringer bare til Brændestakken. De kommer og klipper hækken og fjerner affaldet. Brændestakken hjælper til, når du og din have har brug for en ekstra hånd. Ring eller se mere på brændestakken.dk.
6: Et boligsalg er en af livets store beslutninger. Derfor skal det give ro i maven. Home Vejle har den erfaring, der sikrer dig tryghed og tillid i forløbet. Vi behøver jo ikke at fortælle, at vi for 12. år i træk har byens største boligsalg. Men alligevel. Home. Damhaven i Vejle. Et optimalt boligsalg.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Info. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpaksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
22: Classic. Classic Pop.

skruer op for. Du kan høre den her. Så 90'er hits.

0: Der er tilskud til tiden sammen.
1: Sammen med Vita Pro, der giver vi i øjeblikket tilskud til tiden sammen. Det handler om det aktive liv og alle de aktiviteter, som vi fylder i det, som gør det ekstra sjovt at leve. Og det, man kan få, det er et tilskud på 5.000 kroner til at gøre det, man har lyst til, sammen med de mennesker, man har lyst til. Og det lyder sådan her, når man får det.
2: What? Det er løgn. Ej, hvor fedt. Hvad kæft, hvor er det fedt. Så skal vi fandme til Norge.
3: Nej, det er for vildt, mand. Ej, hvor fedt. Hold kæft, det er godt. Tusind tak. Ej, hvor er det godt.
1: Hvis du har lyst til at deltage i den store konkurrence i denne fantastiske aktivitet, så skriver du til os. Classic, mellemrum, hvem laver du hvad med, og hvad vil du gerne have tilskud til? Og så sender du det afsted til 1266. Vi glæder os til at høre fra dig, og held og lykke.

0: Nu er mine kolleger fra BT i gang med at lægge sidste hånd på nyhederne. De kommer om ikke så dalens længe. Det kan du glæde dig til. Og så er jeg lige ved at lægge sidste hånd på pladebunken til den kommende times tid. Vi er her på Classic Pop, og jeg har fundet noget Ace of Base, noget Peter Cetera, Rock Casino, Janet Jackson og Survivor. Og så en hel masse andet, som bliver lidt en behagelig overraskelse for dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, Lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sinful.dk.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Norwegian
27: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
26: Norwegian.
28: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
29: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
30: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
31: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
32: Download Classic Pop-appen.
33: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
32: I Google Play og App Store.
33: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
34: Anklagemyndigheden dropper sigtelserne mod den chauffør, der i januar kørte 2 politifolk ned på Sønderjyske Motorvej. En 43-årig betjent blev dræbt, mens en 25-årig politielev kom alvorligt til skade. Chaufføren var sigtet for blandt andet uagtsom manddrab, men nu vurderer anklagemyndigheden altså, at beviserne ikke er stærke nok til en tiltale. Det skriver Ritzau. Hvorfor vil anklagemyndigheden dog ikke sige mere om? Nedsmeltningen fortsætter tilsyneladende i Venstre, hvor flere partiets folketingsmedlemmer siger, at de vil stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning, og dermed gå imod partiets linje. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. Og så sender Mads Pedersen en alvorlig advarsel til verdensstjernen Tadej Pogacar. Sloveneren styrtede ud af Vueltaen med den røde føretrøje, og skaden er langt værre end et brækket kravben. Pogacar har også fået hjernerystelse og et brud på nakkevivlen. Pedersen frygter, at styrtet kan sætte sig mentalt og ligefrem koste Pogacar resten af sæsonen, siger han til belgiske medier. Derfor råder han Pogacar til ikke at tage nogen risici og tage den med ro, indtil han er ovenpå igen. På sommerens sidste dag er der allerede efterårstendenser, for kraftige skyer trækker ind over landet, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
35: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
36: Du lytter til Classic Pop.
37: Alt det fineste fra 80'erne og 90'erne, det finder du lige her på Classic Pop. Det gør du døgnet rundt, året rundt. Og lige nu finder du også en eftermiddag, som du og jeg har sammen. Darmstad her. Dejligt at hænge ud med dig. Classic Pop.

I dag er det Tim Cooks sidste dag som direktør på Apple. Og hvis du synes, at det måske er et godt stykke tid, han har siddet, så er du fuldstændig ret. Han har siddet i 15 år. 15 år. Det er noget af en bid at tage det æble der. Han har gjort det godt, må man sige. Særligt efter Steve Jobs, som nok ikke var nogen nem arv at løfte. Ja, Rock Casino.

0: findes ikke dårligt vejr, der findes kun forkerte måder at se på det på. Kan man sige. Lidt sjovt, selv det vejr, vi har lige nu, er faktisk godt for noget og nogen. Mere om det en kende senere. Musikken, den er tilbage.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det. Er I en af byens bedste? Så er det nu, I skal opfordre jeres kunder, gæster og brugere til at indstille jer i en af de 10 kategorier. Måske bliver I en af de udvalgte, der skal hyldes, når vi den 24. oktober afholder byens bedste Vejle 2026 i DGI-huset Vejle. Indstillingsmateriale kan hentes på jfm.dk/byensbedste. Kokkekompaniet er mad ud af huset med mere end 25 års erfaring. Sæsonaktuelle menuer og buffeter og gourmet og tapas helt ned til 4 kuverter. Spændende tilberedninger, gode råvarer, masser af smag. Nemt og lige til at gå til. Tjek kokkekompaniet.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Classic. Classic pop.

hvordan vejret er, så plejer det jo altid at være godt for noget eller nogen. Det skal i hvert fald være temmelig rædderligt, før det slet ikke er godt for noget som helst. Og selv det vejr, vi har i øjeblikket, det her regnfulde, regnværs tunge vejr, er faktisk godt for noget og nogen. Det er nemlig sådan, at om et par uger, så skulle vi få de fineste svampe i skoven, som man kan gå ud og plukke, alene på grund af alt det vand, der falder

En storslået sang fra en storslået tid, for den sags skyld. Hvis man skal være lidt romantisk omkring fortiden. You're the Voice med John Farnham, hørte vi lige her på Classic Pop. Darmstad her, du og jeg, vi har denne dejlige mandag eftermiddag sammen.

0: 4.000 billeder skulle der tegnes, dengang de skulle lave musikvideoen til Aha's Take On Me. Kæmpe arbejde. Til gengæld så havde de et par uger til at lave det. Kæmpe stress. Og det eneste, man kan sige, der i hvert fald i den historie er temmelig positivt, det var, at de lavede en legendarisk musikvideo. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende og træde ind i aftenen sammen med mig. Musikken fortsætter lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet
4: 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder. Direkte fra BT.
24: Vi starter i fodboldens verden, hvor Lionel Messi netop har delt, at han stopper på det argentinske landshold. Det skriver han i et opslag på Instagram. Her lyder det, at det er en beslutning, der har gjort ondt helt inde i hans kerne, men at han ved, at det er det rette tidspunkt at trække stikket. Messi har spillet 207 landskampe og scoret 125 mål. Og så har landbruget fået nok af Christiansborg. I dag afholder Landbrug og Fødevare nemlig krisemøde. De anklager politikerne for at bryde aftalerne i den grønne trepart. Striden handler om en ny lovgivning, der skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof. Men landbruget advarer. Det kan gøre både produktion og fødevare dyrere, altså få katastrofale konsekvenser. Regeringen og Venstre afviser kritikken og bakker fortsat op om loven. Til gengæld så fortsætter nedsmeltningen til synlædende i Venstre. Flere partiets folketingsmedlemmer vil nemlig stemme nej til den føromtalte og omstridte kvælstoflovgivning, og altså dermed gå imod partiets linje. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. På sommerens sidste dag er der allerede efterårstendenser, for kraftige skyer trækker ind over landet, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Værtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt for solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Hedensted VVS, dit lokale VVS-firma med fokus på kvalitet og service.
23: Du lytter til Classic Pop.
1: Således vel ankommet på den anden side af både nyhederne og vejret, så har jeg lidt forskelligt godt tæt om London Beat 1, 2, Savage Garden og TV2, sådan lige om hjørnet. Og lige her, der er Dodo.

0: TV2 og Bebop og Lola hørte du lige her på Classic Pop. Du og jeg, vi har denne dejlige aften sammen. Glad for, at du har lyst til at hænge ud. Jeg har lagt lidt i pladebunken, vi skal høre sammen. The Police, Backstreet Boys, Katja Gugu og så George Michael, som kommer lige om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Spar flybilletten og oplev den ægte Las Vegas-stemning på Casino Munkebjerg. Prøv Dinner og Casino, hvor I får entrébillet, toretters menu og lykkechatonger for kun 495 per person. Glæd dig til gastronomi og casino. Book bord på casinomunkebjerg.dk.
3: For 12 år i træk starter og slutter et boligsalg med Home Wireless som medspiller. Overvejer du at sælge? Så start med en uforpligtende snak. Hos Home Wireless ser vi gerne, at du kommer i mål med den optimale salgspris. Gør som din nabo. Start hos Home Wireless. Et optimalt boligsalg.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Download Classic Pop-appen.
15: Classic Pop-appen. Hent den gratis
14: i Google Play og App Store.
15: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

du skruer op for. Den her. 80'er og 90'er hits.

Gælder det der med, at man skal videregive en information? Så står man og kigger, og så tænker man, okay, det kan jo ikke det her. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal sige det her. Når jeg kigger på vejrmeldingen for de kommende par dage, så står jeg og kigger på, at det stort set hver eneste gang tiden skifter, og det gør den hver anden time på vejrmeldingen, så skifter ikonet også. Så er det sol. Så er det skyer. Så er det regn. Så er det blæst. Så er det skyer. Så er det sol.

0: Kommer Eileen med Dexys Midnight Runners, der er i en kort periode, en kort periode, tilbage i 1982, formåede at gøre smækbukser sexet. Det forsvandt hurtigt igen. Men jeg vil sige, lige der, der var det sådan, alle kiggede på Dexys Midnight Runners og tænkte, hey, sådan kunne man da også. Det er da meget sejt, det der. Lige om et kort øjeblik, så starter vi på en helt ny time, blandt andet med Britney Spears.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
12: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
13: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
14: Marius Borg Højby får lov til at tage afsked med sin bedstefar, kong Harald. Den skandaleramte søn af dronning Mette Marit har nemlig fået lov til at deltage ved selve begravelsen 9. september. Det oplyser den norske anklagemyndighed til Aftenposten. Han var også med, da kisten tidligere i dag blev flyttet. Højby sidder i øjeblikket i varetægt med fodlænke på Skavgum, der er det norske kongepars bolig. Og så til en trist nyhed fra fodboldens verden. Stjernen Lionel Messi har netop delt, at han stopper på det argentinske landshold. Det skriver han i et opslag på Instagram. Her lyder det, at det er en beslutning, der har gjort ondt helt inde i hans kerne, men at han ved, at det er det rette tidspunkt at trække stikket. Messi har spillet 207 landskampe og scoret 125 mål. Og så har landbruget fået nok af Christiansborg. I dag afholder Landbrug og Fødevare krisemøde. De anklager politikerne for at bryde aftalerne i den grønne trepart. Striden handler om en ny lovgivning, der skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof. Men landbruget advarer. Det kan gøre både produktion og fødevare dyrere, altså få katastrofale konsekvenser. Regeringen og Venstre afviser kritikken og bakker fortsat op om loven. På sommerens sidste dag er der allerede efterårstendenser i luften. For lokalt kan der fortsat komme regn og tordenbyger. Der kan der måske komme skybrud. I nat vil temperaturen falde til mellem 11 og 16 grader.
15: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
16: Du lytter til Classic Pop.
17: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har denne mandag aften sammen. Tak for det. Jeg har fede ting på vej til dig. Jeg har Land of Confusion, You Can't Touch This, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, og lige her, Britney Spears.

0: 80'er og 90'er hits på Classic Pop.
1: Can't touch this. Can't touch this.

0: Har du nogensinde set musikvideoen til den her? Det med de der spitting image-dukker, som i den grad minder om nulevende personer. Og det er vist også ganske intenderet. Men noget af det, der er interessant, det er, at når man flytter hele historien over i nogle dukker, så kan man måske tillade sig at sige tingene lidt mere, som de er. Lidt tættere på virkeligheden og sandheden.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Et boligsalg er en af livets store beslutninger. Derfor skal det give ro i maven. Home Vejle har den erfaring, der sikrer dig tryghed og tillid i forløbet. Vi behøver jo ikke at fortælle, at vi for 12. år i træk har byens største boligsalg. Men alligevel. Home. Damhaven i Vejle. Et optimalt boligsalg.
3: Er dine træer blevet for store? Tager de udsigt og lys fra haven? Eller frygter du den næste storm? Kontakt Brændestakken og få træerne tjekket af en kompetent fagmand. Se mere på brændestakken.dk.
4: Få synet din bil hos Bilsyn Fjord. Du finder os lige foran Bauhaus i Vejle. Vi tilbyder hurtig og kompetent syn til en skarp pris. Kun 495 kroner. Sving ind uden tidsbestilling eller book tid direkte på bilsynfjord.dk.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
13: Classic.
14: Classic Pop.

Trooper med ABBA lige her på Classic Pop. Og nu, jamen der er både masser af bass, der er dyrelyde, og så er der også Michael Jackson på The Way You Make Me Feel.

0: Vi gør det hele en gang til igen i morgen med mest af det bedste fra 80'erne og 90'erne. Det gør vi fra klokken 6, hvor Andreas han er klar med morgenprogrammet, og når klokken den er 10, så er Martin klar med formiddag og frokost. Du og jeg, vi mødes, når klokken den bliver 14, og det glæder mig allerede til. Lige nu, der går vi jo sammen ind i aftenen, og jeg håber, du bliver hængende for Bangles, Holloway, Pet Shop Boys, Roxette og Tina Turner.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Vejle Musikteater. Det største udvalg af koncerter, musicals, stand-up, shows og meget mere.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
15: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
29: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
30: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
31: Programmet præsenteres af Jelling Radio og TV og Mølholm Radio og AV Teknik, dine lokale Panasonic-centre.
32: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
33: Marius Borg Højby får lov til at tage afsked med sin bedstefar, kong Harald. Den skandalramte søn af dronning Mette Marit har nemlig fået lov til at deltage ved selve begravelsen 9. september. Det oplyser den norske anklagemyndighed til Aftenposten. Han var også med, da kisten tidligere i dag blev flyttet. Højby sidder i øjeblikket i varetægt med fodlænke på Skaugum, der er det norske kongepars bolig. Og så til en trist nyhed fra fodboldens verden. Stjernen Lionel Messi har netop delt, at han stopper på det argentinske landshold. Det skriver han i et opslag på Instagram. Her lyder det, at det er en beslutning, der har gjort ondt helt inde i hans kerne, men at han ved, at det er det rette tidspunkt at trække stikket. Messi har spillet 207 landskampe og scoret 125 mål. Og så har landbruget fået nok af Christiansborg. I dag afholder Landbrug og Fødevare krisemøde. De anklager politikerne for at bryde aftalerne i den grønne trepart. Striden handler om en ny lovgivning, der skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof. Men landbruget advarer. Det kan gøre både produktion og fødevare dyrere, altså få katastrofale konsekvenser. Regeringen og Venstre afviser kritikken og bakker fortsat op om loven. På sommerens sidste dag er der allerede efterårstendenser i luften. For lokalt kan der fortsat komme regn og tordenbyger. Der kan der måske komme skybrud. I nat vil temperaturen falde til mellem 11 og 16 grader.
34: Vejret præsenteres af Hedensted VVS. Dit lokale VVS-firma med fokus på kvalitet og service.
35: Det her er Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Du lytter med på FM.
34: Landsdækkende på DAB+.
35: Og i Classic Pop-appen.
34: Classic Pop.
35: 80'er og 90'er hits.

0: og tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk. Programmet er sponsoreret af Home Vejle. Byens største boligsalg for 12. år i træk.
2: Høj hånd eller knæhøj kasse, lyder det ens i dine ører. Så bestil intropakken på Casino Munkebjerg. Her kan I blive introduceret for de sjove casinospil og nyde en lækker middag. Se mere om intropakken på casinomunkebjerg.dk.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen, vi løser det.
4: Besøg restaurant Shangri-La i Vejle og prøv vores veltilberedte kæmpe buffet, Mongolian barbecue og frisk sushi. Del oplevelsen med venner og familie i vores hyggelige omgivelser. Vi udbringer også til festlige arrangementer. Se mere på restaurant-shangri-la.dk.
5: Vil du spare rigtig mange penge på nye hvidevarer? Og vil du gerne komme hjem med det rigtige allerede i dag? Kør til Låsby Hvidevarer i Hornum og spørg Karen. Næsten alt er på lager til de helt rigtige priser. Låsby Hvidevarer. Billigst på landet.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Classic. Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig ved Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
7: Landsdækkende på DAB+.
6: Og i Classic Pop-appen.
7: Classic Pop.
6: 80'er og 90'er hits.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Kokkekompaniet er mad ud af huset med mere end 25 års erfaring. Sæsonaktuelle menuer og buffeter og gourmet og tapas helt ned til 4 kuverter. Spændende tilberedninger, gode råvarer, masser af smag. Nemt og lige til at gå til. Tjek kokkekompaniet.dk.
2: For 12 år i træk starter og slutter et boligsalg med Home Vejle som medspiller. Overvejer du at sælge? Så start med en uforpligtende snak. Hos Home Vejle ser vi gerne, at du kommer i mål med den optimale salgspris. Gør som din nabo. Start hos Home Vejle. Et optimalt boligsalg.
3: Spar flybilletten. Oplev den ægte Las Vegas-stemning på Casino Munkebjerg. Prøv Dinner og Casino, hvor I får entrébillet, toretters menu og lykkechartoner for kun 495 per person. Glæd dig til gastronomi og casino. Book bord på casinomunkebjerg.dk.
4: Hvad gør du, når hækken skal klippes? Du ringer bare til Brændestakken. De kommer og klipper hækken og fjerner affaldet. Brændestakken hjælper til, når du og din have har brug for en ekstra hånd. Ring eller se mere på brændestakken.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Classic. Classic pop.

0: og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af Bilka2Go, nu også med hjemmelevering.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg, ja.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
20: Landsdækkende på DAB+.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Er dine træer blevet for store? Tager de udsigt og lys fra haven? Eller frygter du den næste storm? Kontakt Brændestakken og få træerne tjekket af en kompetent fagmand. Se mere på brændestakken.dk.
2: Forsyner din bil hos Bilsyn Fjord. Du finder os lige foran Bauhaus i Vejle. Vi tilbyder hurtig og kompetent syn til en skarp pris. Kun 495 kroner. Sving ind uden tidsbestilling eller book tid direkte på bilsynfjord.dk.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen, vi løser det.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
7: Download Classic Pop-appen.
8: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
7: I Google Play og App Store.
8: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.
9: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: programmet præsenteres af Hotel Jules Minestrand. Et ophold med naturen i første række.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
14: Programmet præsenteres af Vejle Taxa, dit lokale taxaselskab. Ud og hjem på første klasse.
15: Det her er Classic Pop.
16: Du lytter med på FM.
17: Landsdækkende på DAB+.
16: Og i Classic Pop-appen.
17: Classic Pop.
15: 80'er og 90'er hits.

0: og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. I hjælper os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Kokkekompaniet er mad ud af huset med mere end 25 års erfaring. Sæsonaktuelle menuer og buffeter og gourmet og tapas helt ned til 4 kuverter. Spændende tilberedninger, gode råvarer, masser af smag. Nemt og lige til at gå til. Tjek kokkekompaniet.dk.
4: Besøg restaurant Shangri-La i Vejle og prøv vores veltilberedte kæmpe buffet, Mongolian barbecue og frisk sushi. Del oplevelsen med venner og familie i vores hyggelige omgivelser. Vi udbringer også til festlige arrangementer. Se mere på restaurant-shangri-la.dk.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen, vi løser det.
6: Vil du spare rigtig mange penge på nye hvidevarer? Og vil du gerne komme hjem med det rigtige allerede i dag? Kør til Låsby Hvidevarer i Hornum og spørg Karen. Næsten alt er på lager til de helt rigtige priser. Låsby Hvidevarer. Billigst på landet.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
0: Classic. Classic Pop.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smarteyes. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Det her er Classic Pop.
12: Du lytter med på FM.
14: Landsdækkende på DAB+.
12: Og i Classic Pop-appen.
14: Classic Pop.
13: 80'er og 90'er hits.

0: og VitaPro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.
0: Og i Classic Pop-appen.
1: Classic Pop.
2: 80'er og 90'er hits.

0: er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.
0: Og i Classic Pop-appen.
1: Classic Pop.
2: 80'er og 90'er hits.